0: Nærområde. Radio Os.
1: Ingen fikk se det. Se hva du trengte. Det tomme i blikket, det vonde og kalde du kjente. Du var så redd, så redd og så stille.

Radio Os. Du finner oss på FM 103,2, 105,1 MHz og I Altibox, I Nettradio og Radio Player. Radio Os.

helt gærne, gutter er clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Ja, det var musikk fra Diana Ross og Svipt av vei her på Radios gode tirsdag. Og har du forslag til programmet til den kulturelle spaserstokken? Profesjonelle utøvere kan også sende programforslag til den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjorden kommune, da er fristen 15. oktober. Og Bjørnafjorden kommune arrangerer konserter og kulturopplevelser for godt og voksne bjørnafjordinger, både i og utenfor intensjonene våre. Driver du med profesjonelle med formidling av kunst og kultur, så skal vi være en del av den kulturelle spaserstokken i Bjørnafjorden. Her har du også en link du kan klikke på innenfor Bjørnafjorden kommune, og så kan du sende forslag. Da er det fristen av 15. oktober. Og nå straks spiller musikk fra Teddy Swims, som er ute da med en ny låt som heter Perfect Man.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, det var en ny låt ifra Teddy Swims, og den nye låten heter Det Perfekte Mann. Det skal bli temperatur i dag som ligger på en 13 grader, i morgen da 14. Torsdag temperatur på 15 grader, dag som ventet. Solslebog gleder seg til torsdag.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris. Periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skyet, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i Aktuelt.

0: Ja, det var musikk fra Hanne Bol og Blåvingen det vinner her på Radio Os, lytter til Aktuelt. Mandag i 20-tida i går fikk politiet melding om tre motorcyklister som lekte seg på Hattvikveien. En kjørte på på bakhjulet, en holdt på å kjøre inn i autovern, og den tredje kjørte da på fortauet, sier politiet og betjent Anne Lysand. Og en kunne melde seg om at motorcyklene var også uten skilt. Politiet kjørte ut i området, møter ingen på lettbremse på Hattvikveien, men Helgelandsveien stopper dem to. Du visste om dette er to av de tre som hadde kjørt på Hattvikveien, men syklen ble da kontrollert. Den ene fikk mange lapp grunnet fjerning av DB-killer og måtte vise sykkel for vegvesen med alt på stell. Og nabo var glad da han så at politiet hadde kontroll i området i går. Trafikken på kvelden er verst, da det er mye ungdom som kjører inn og ut Helgelandsdalen, forteller jeg velkommende. Flere av motorcyklene bråker mer enn de trenger. Nå er det tilleggskjører på bakhjulet, ble mye opp og ned i grå gassbådrag. Han mener det ser ut som ungdommene tror det er 80-soner der det kommer ut av 30-soner forbi skolen. Det er sjelden jeg ser politiet oppe, men nå oppe der den kommer da oftere. Det er Midtsiden som melder dette.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Da, da, da, da, da.
3: Hallo, Helge Jordal heter jeg, og nå lytter du til Radio Os.
2: Da, da, da, da, da.

Det var musik från Eddie Watson med Still Feels Brand New. Og kan gi barn et etterlegnet pusterom for kommunene søker nye besøkshjem. Bjørnafjorden kommune ber nå innbyggere vurdere om de kan åpne hjemmet sitt for barn som trenger ekstra støtte i hverdagen. Ordningen besøkshjem gir barn kort opphold og trygge voksne i en eller flere helger i måneden. Det skal en hel bygd til å oppdra et barn, heter det. Vi trenger trygge voksne som kan gi omsorg og trygghet til flere barn enn sin egne. Og en besøkshjem fungerer som avlastning for eldre eller som et ekstra pusterom for barn som hadde krevende hjemme. Oppdraget er frivillig og familien får både veiledning og kommunikasjon. Og kommunen understreker at besøkshjem ikke er det samme som forsehjem, men er et superelement som kan gi barnet gode opplevelser, trygghet og stabilt. Har du tid, overskudd og plass til ekstra barn, så vi oppfordrer å adresse til å ta kontakt for mer informasjon. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Nå blir det musikk fra Top Gun, filmen Top Gun og The Berlin, og Take My Breath Away.

0: Ja, dette var musikk fra Van Chung og låten Dance All The Days.
1: Aktuelt Radio Os.
0: Nytt mattilbud, Potterpannandre, vil åpne på Os om få uker. Potetkjeden har søkt om serveringsløyve og jakter nå folk til den nye vogna. Målet er det å åpne en vogn rett over måneskiftet. Det sier Remi Grimstad. Den skal stå ved Rema 1000 Kuven stasjon. Vi er ute etter noen som kan jobbe fulltid og være på Os og noen ekstra hjelper, sier da Remi, melder da Midtsiden. Dette er musikk fra Benjamin Orr og låten Stay the Night.

Ja, dette var musikk fra Benjamin Orr og Stay the Night på Radio Ås. God tirsdag 22. september i dag. Fotballen nå, og Ås fotball spilte kamp i går mandag mot Åsane 2 på Kuventre. Ås vant da 3-2. Ås da på førsteplass i serien med 48 poeng, og neste kamp for Ås da på lørdag borte da mot Vard, da på Stemme Myren. Nå blir det Euro Boys og One Way Street.

Ja, det var musik fra Don Henley og All She Wants To Is Dance her på Radio Os. Navnet I dag, det Kyrre og Kåre, og så det I dag verdens bilfri dag. Og I dag så har Andrea Bocelli bursdag, født 1958, og Tony Basin har bursdag I dag, født 1943, kjent for Mickey. Og så har Mali nasjonaldag I dag, og så kan vi gratulere Martha Louise med bursdag I dag, 1971 ble hun født. Og ord for dagen, letterens dypeste funksjon å la datteren komme gråten I forkjøpet. Det sa Fridtjof Brandt. Vi skal over til Katinka heter artisten, og låten Bare rolig.

Det var musikk fra Dagny og kom over, og det for albumet Stanchas Lovers kom ut da i 2020. Ny urnelund for rundt 70% av Osinga velger nå urnegrav. De siste årene så har det pågått anleggsarbeid på Nordnes kirkegård. Nå så både en nytt urnefelt og den navnet er Minnelund klart til bruk, melder Os kirkelyd. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for flere urnegraver i Os-sesong. Kommunen har bevilget 2,5 millioner kroner til det prosjektet som gir gjennomsnittlig kostnad på litt over 112 000 kroner per grav, betydelig rimelig enn i tidligere utvidelse på O-siden av Bjørnafjorden. Området som tidligere var en dam med bro er nå omgjort til urnelund. Landskapsarkitekt firma Smedsvik har prosjektet feltet mens Gravlund Hage og anlegg har stått for utførelsen. Kommunikasjonen har blitt langt varende de siste 20 årene, og rundt 70% av Osinga velgerne urnegrav, da ifølge Os kirkelyd. Og det gjør at behovet for nye urneplasser vil øke frem mot 2030-tallet, selv om det fortsatt nok kistegraver tilgjengelig. På siden finnes det nå navnet Minnelund på Kuventre og Nordnesa. Gravplassforvaltningen ønsker også å implementere tilsvarende tilbud hos Fusav kirke, men tiltaket mangler foreløpig finansiering. Og det er da nyttige ord som har denne saken. Vi skal ha musikk fra Phil Collins og nå det Day in Paradise.

0: Det var en gammel liste å la meg leve. Og etter 8 år i Torgaten forbyr Gullsmed eide seg på å flytte. Familien har kjøpt lokale i den nye Baromsgården. Bare et steinkast fra butikken der man har drevet gjennom flere generasjoner. Gullsmed eide har holdt til i Torgaten siden 1947. Nå nærmer det seg slutten på et langt kapittel. Det er et flere årsaker til vi gjør det nå. Butikkene er moden for fornying, og jeg vil levere Gullsmed Eide videre til neste generasjon i en litt finere utgave. Det sier Johan Dankert Eide. Det nye lokalet i Baronsgården blir på 115 kvadratmeter. Dette melder Os og Fusaposten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå blir det musikk fra Simple Red og Something's Got Me Started.

Ja, det var Simple Red du hørte her på Radio Os med det som tilskott. Vi startet her på Radio Os og Bergen. Kåret til Bergen kåret til Europas beste by å bo i. Du skal få høre mer om det snart. Med Mikael Bennett og Madame Grey skal du få høre nå med The Night We Never Know.

Ja, dette var Maxi, Proviset og Klaus. Og du på en tirsdag, håper du har en nylig dag, enten du på jobb eller skole, eller bare hjemme og slapper av. Vi skal over til at Bergen er kåret til Europas beste by å bo i. Det er Oxford Economics som har arrangert verdens 1000 største byer. To norske byer er blant de 10 beste å bo i. For Oxford Economics arrangerer Bergen som verdens neste beste by å bo i, kun slått av Canberra. Oslo er på 6. plass i verden og 4. plass i Europa. Og rangeringen er kvartlegger fakturer som inntektslikhet, forlønninger og boligkostnader. Og Bergen er også Europas beste miljøby, og nummer 3 i verden etter Honolulu og Frontalesa. Og kun Canberra i Australia er en bedre by enn Bergen, ifølge en rapport fra analyserådgivningsselskapet Oxford Economics. Dermed er Bergen Europas beste by å bo i. Oslo havner på en 4. plass i Europa, og 6. plass i verden. Og Oxford Economics har lagt vekt på inntektslikhet, lønninger, boutgifter, forventet levealder og fritid og kultur. Og den norske byen ligger klunt til innerst i byfjorden, omgitt av en dramatiske fjelltopper. Det er stedet der du kan avslutte arbeidsdagen i en godt betalt jobb og legge ut på fjelltur før ønskeomringen setter inn. Det skriver da nettreiseliten av stedet Time Out. Haukeland Universitetssykehus trekkes frem som et sykehus i verdensklasse. Dette melder da Bergens Tidene, som omtalte denne rapporten først. Nå skal du få Shakira og Dai Dai.

0: Ja, det var Shakira og Burna Boy med Doi Doi.
1: Radio. Radio.
0: Ja, det blir snart oppdatere deg på vær og temperatur, men før det så skal du få The Beatles, Her Comes the Sun, men før det så skal du få Rick Astley, Waiting on You.

0: Ja, det var musikk fra The Beatles, og her kom Støsund her på Radio Os, og det skal bli temperatur. I dag skal det bli 14 grader, i morgen onsdag 14, og på torsdag temperatur da på 16 grader, da det også ventet sol.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende eller sørøst bris, på kysten sørlig liten kuling, i ettermiddag minkende til frisk bris. Skye. Perioder med spredt regn eller yr, særlig i ettermiddag. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Hordaland i morgen. Skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten. Fra om formiddagen nord og nordvest frisk bris på kysten. Økende om ettermiddagen til stiv kuling på kysten. Skye, regn og regnbyger. Det var været, nå mer musikk i aktuelt.
2: Radio Os.

Ja, det var musikk fra Paul Hansen og det, med låten Det brenner, og det er fra albumet Villspor. Da med melding om at det stengt vann på i Eikendalsheiene, grunnet arbeidet ville bli brudd i vannforsyningen i deler av Eikendalsheiene, onsdag i morgen klokken 09 til klokken 12, eller til arbeidet da ferdig. Og unngå bruk av vann på ruden, og vann er misfarget etterpå tapp med kaldt vann da. Og det er Bjørnafjord kommune som melder det. Vi skal over til mer musikk nå fra INXX og Need You To Know.

0: Ja, det var Shanna Twain og låten Up her på Radios God Tirsdag. Høsten er her, og da passer det perfekt til å ta en pause. For torsdag, 24. september, da er det Nornekoret klare til å lage god stemning i Vognhall. Og Nornekoret har med seg Anna Søftland Nesse. Torsdag, 24. september i Vognhall klokken 18.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Ja, mitt navn det Kenneth Norman, ønsker deg da en fantastisk fin dag videre, og så håper du får en flott dag. Og nå er det jo bare sånn grøp som avslutter Aktuelt, nå med fantasy. God dag videre.

No es una bruja, es una cura.

musikk fra min oppvekst. Der var vi igjen. Hjertelig velkommen skal du være til en ny runde med musikk fra min oppvekst. Denne gang 60-tallet, 70-tallet og litt av 80-tallet. Jan Petter Svendal mitt navn. Det dreier seg altså om musikk som undertegnede har vokst opp med, og denne gang engelsk. Det bandet The Kinks som skal portretteres, kan vi kalle det der. Vi skal I hvert fall gjennom en time med mye god musikk fra bandet The Kinks. Og vi starter nettopp der med albumet som heter The Kinks, eller Kinks, og som kom I 1964. You Really Got Me heter første låt ut. God fornøyelse!

Undertegnede var ikke gamlekaren, og denne kom i 1964. Du hørte altså You Really Got Me, og det var jo en av gjennombruds

låtene til bandet Kinks, og nettopp fra albumet som heter Kinks var det du fikk denne. De ble altså dannet i Muswell Hill i London i 64 av Ray Davies og David Davies, og i tillegg Pete Quaife og da Mick Avery, og gruppen fikk sitt gjennombrudd i 64 med da tredje singelen som heter You Really Got Me. De hadde flere navn før det ble til The Kinks, men i 64 så ble det alvor, og 60-tallet, det var det store tiåret for dette bandet. Vi skal til albumet som kom i 65, Kinda Kinks. Vi lytter til låten som heter Nothing in the World Can Stop Me Worrying But That Girl.

Det var Nothing in the world can stop me worrying but that girl, og Kinda Kings heter altså albumet som den låten å finne på. Opp gjennom 60-tallet så fylte det opp mange topp 10 hits fra bandet. Singler, 13 topp 10 singler, noen av de mest kjente All Day and All of the Night, Dedicated Follower of Fashion, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Dead End Street og ikke minst da låten som heter Lola. Vi skal ta med oss All Day and All of the Night her i musikk fra min oppvekst. Det skal vi ikke. Vi skal ta med oss den som heter Till the End of the Day og da fra The Kings Conversity som albumet heter. Controversy heter det.

Vi er altså på 60-tallet, 1966 kom albumet Face to Face ut fra The Kinks, og låten den heter altså Sunny Afternoon, bandet som startet da for alvor I 64. Vi skal ta en låt til fra dette albumet, og da den som heter Dandy. Så skal du få litt mer rocka The Kinks etter hvert.

The Kings var først et singleband, og senere så ble det album, og 60-tallet var det store tiåret for bandet. Teller vel sånn totalt nærmere 30 album, inkludert livealbum fra The Kings. Så her snakker vi produktive musikere, for å si det på den måten. Vi skal videre i musikken til The Kings. Jeg skal bare nevne da at vi snakker om en britisk pop-rock-gruppe, og de hadde i Dave Davis, en gitarrist som influerte punken med sin rå spillestil, og i broren Ray Davis, en låtskriver som tok det engelske samfunnet på kornet med sine fengende og tidvis humoristiske og selvironiske rock og poplåter. De var først et singleband, men ga i perioden 66-69 ut fire studioalbum som blitt kalt mesterverk. The Kings blant de sentrale gruppene i rocken, og har påvirket en mengde andre artister, som for eksempel The Jam og Blur, for å nevne noen. Vi tar en låt til fra Face to Face, 1966 altså. Her Dead End Street.

Et band som har inspirert mange andre band, The Kinks altså, og da kan vi jo nevne Ramones, The Jam, Van Halen, Blur, The Crooks, Arctic Monkeys, T-Rex, The Pretenders og flere til. På 60-tallet så ble de fleste av bandets singler hitlåter, og Ray Davies regnes som en av rockhistoriens beste låtskrivere. Bandet var og har også inspirert en rekke andre band som sagt, og er et band som setter spor etter seg. The Kinks var aktiv fra januar 64 til juni 1966, og vi er fremdeles på 60-tallet, skal til 1967 og til albumet Something Else, og du får en kjent låt som heter Waterloo Sunset.

Dette var altså et band som herjet på samme tid som The Beatles, The Kinks, Waterloo Sunset og Something Else heter altså albumet som den var hentet fra. Og vi tar en låt til fra dette albumet, og da får du den som heter Death of a Clone.

Det dreier seg om The Kings I musikk fra min oppvekst denne gang, og da må jeg jo innrømme at en del av de låtene vi har spilt nå, de hørte jeg ikke når de kom ut, de hørte jeg lenge etter at de var kommet ut, for det var jo noe med å bli tenåring og virkelig oppdage musikken, og jeg oppdaget vel The Kings kanskje med låten som heter Lola, og senere så har jeg jo lyttet tilbake I tid på The Kings og spilt en del av disse låtene selvfølgelig, og I tillegg så har jeg spilt en del 80-tals låter fra The Kings. Vi kommer nå tilbake til et par av de I denne musikk fra min oppvekst. Vi cirka halvveis, så jeg ser jeg har mye musikk enda å tilby, så da det ingen grunn til å holde igjen. Det vi skal fortelle, det at The Kings, Ray Davies, Dave Davies, Pete Quaife og Mick Avery ble innlemmet I Rock'n'Roll of Hall of Fame I 1990, og det skulle jo bare mangle, får vi legge til da. Et skikkelig engelsk band dette. 1968, The Kings Are We Village Green Preservation Society. Vi lytter til låten som heter Picture Book fra dette albumet.

Dette var det sjette studioalbumet til The Kinks. Låten du fikk, den heter Picture Book, og albumet The Kinks Are the Village Green Preservation Society var den hentet fra. Og vi kan jo da ta med at dette albumet det kom ut 22. november 1968. Ingen storseller, men det ble hyllet av samtidskritikere for låtskrivingen, og har senere blitt sett på som et tidlig konseptalbum fra The Kinks. Så skal vi til det syvende albumet, som heter Arthur or The Decline and Fall of the British Empire, ofte referert til som Arthur, og album nummer 7 kom 10. oktober 1969, og dette var det første Kinks-albumet med ny bassist, nemlig John Dalton, som erstattet Peter Quaife etter sistnevntes avgang, og vi lytter til Victoria fra dette albumet 69 altså 1969, og snart så skal vi til 70-tallet.

1969. Victoria heter låten du fikk fra albumet Arthur of the Decline and Fall of the British Empire. Og dermed så forlater vi 60-tallet og drar inn I 70-tallet, som ikke var et stort tiår for The Kinks, men en stor låt kom I 1970 på albumet som heter Lola vs. Power Man and Money Ground, og vi lytter til låten som heter Lola. Og det vel en sånn som alle har hørt. Og det var denne som gjorde meg oppmerksom på The Kinks.

1971 så kom altså Lola ifra The Kings. 70-tallet ellers ikke et stort tiår for bandet. 60-tallet var jo det store, først med singler og deretter med album, og vi har jo vært innom flere av de. The Kings, de fortsatte jo utover på 70-tallet, og vi skal selvfølgelig ta med oss noen låter. Siden begynnelsen av 70-årene så var karrieren noe skiftende, men de var hele tiden en stor konsertattraksjon i USA, og de hadde jo også konsert i Norge det året de sluttet som band, og det var i juni 1996, Norwegian Wood Festivalen i Oslo. Der spilte altså The Kings. Vi skal til 1971, Muswell Hill Billies heter albumet, og fra det så hører vi litt på låten som heter Have a Cup of Tea. Og da er vi neddempet igjen. Så skal det bli rocka fra

Have a Cup of Tea heter låten. Marshall Hillbillies heter altså albumet som den hentet fra. Vi skal til 1972 og til albumet som heter Everybody's in Showbiz, og vi lytter til låten som heter Supersonic Rocket Ship. Og det dreier seg altså om engelske The Kinks.

1972, Everybody's in Showbiz, og Supersonic Rocket Ship fikk du altså fra The Kings, og vi suser videre I 70-tallet. Her passerer vi flere album, og så går vi til 1979, og da til Love Budget, som albumet heter, og låten den heter Wish I Could Fly Like Superman. Og snart skal vi altså inn I 80-tallet. Her har du jo mer rocka The Kings. Litt CC Top over denne.

Ja, dette var rocka ifra velkjente The Kings. Love Budget heter albumet. I Wish I Could Fly Like Superman heter låten du fikk. Og vi skal til 80-tallet, og vi skal til 1984. Da kom albumet State of Confusion. Ikke helt rett det, det kom I 1983. Og da vi over på enda mer rock og moderne engelsk rock, vil jeg påstå. Kanskje litt new wave og punka I tillegg. Litt clash over dette. The Kings, State of Confusion. Tøft I hvert fall.

The Kings oppstod i England og var først innom andre bandnavn før de I 1964 ble til The Kings og slo gjennom med mange gode singler. Etter hvert så ble det flere album, de kom som perler på en snor på 60-tallet. Og det ene etter det andre ble da hedret. Og så kom 70-tallet, der var det litt mer blandet. 80-tallet, ikke så verst. Og de ga seg da I 1996. Et av albumene som jeg har lagt merke til fra The Kings på 80-tallet, det jo det som heter State of Confusion, som kom I 1983, og det står også I samlingen min. Vi skal runde av der og si tusen takk for følge. Jan Petter Svendal, programansvarlig for musikk fra min oppvekst, og det dreier seg om musikk som undertegnede har vokst opp med, og var en liten 20-gutt på 60-tallet, men oppdaget da The Kings på 70-tallet, og spolte tilbake og hentet frem godis fra 60-tallet også. Vi runder av med perlen som heter Don't Forget to Dance, en mer kommersiell sviske ifra The Kings. Ha det riktig så bra.

Ja, det var Ann-Kristin Eikeland, og så kommer to gamlinger, som de sier, John Prine og Mac Wiseman, Old Rugged Cross.

Ja, fra Hank Williams Jr. så kommer, de kaller seg for Southern Harmony, Take the Shoes Off Moses.

Ja, fra Gene Watson til Paul Overstreet. Till the mountains disappear.

Ja, Jimmy Fortune. Han var forresten inne i den gruppen Brothers of the Heart. Så er det Oak Ridge Boys med låten Come On Home.

Ja, Travis Tritt, Dog, da må jeg bare si som sant det at nå er tiden slutt, det en låt igjen, og den skal Randy Travis få. Running Blind, jeg takker for følge, og så ha en god dag alle sammen.

Det var musikk fra Robert De Palma og Bad Kays og Loving You. Senere i sendingen skal jeg nå med Pinebenken komme, og jeg skal også nå med positiv utvikling for K-lokalavisen, og julehefta samling kommer jeg også inn for å nevne noe som kommer disse to timene. Nå blir det musikk fra Kutten & More og Give It Up.

0: Ja, det var Espelin du hørte med Lucky for You. Og Espelin har også konsert I dag I Oceana, her I Ost, fredag 23. oktober. Nå skal vi over til en bil ut for veien for å ligge på siden for onsdag I morgen. Klokken 08.42 så melder politiet om trafikkuhell I Halhjemsmarka ved Halhjem barneskole. Personbiler har kjørt ut av veien, ligger der på siden og fører har kommet seg ut. En del kø hadde vært, og døde etaten på stedet. Bilfører har fått et kutt, og bilfører bevisst har fått et kutt I hånden, mulig ivaretatt av ambulanse. Fører ble tatt med til lokale legevakt. Klokken 10.30 så melder politiet at skadestedet ryddet og at de oppretter sak. Det melder da Vestpolitidistrikt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå begynner musikk fra Michael Jackson og låten Best of Joy.

Det var Michael Jackson det, og låten Best of Joy på Radio Os. Og så ble det stengt vatten i Solstrandvegen, for grunnet arbeid ble brudd i vannforsyningen delen av Solstrandvegen. Torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15, eller at arbeidet da ferdig. Og unngå bruk av vatten i denne perioden, og vatten misfag etterpå etapp da med kaldt vann. Det Bjørnafjorden kommune som melder det.

0: Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag. Og vi skal over til temperatur. I dag onsdag så blir det 12 grader. I morgen så er det 15 grader. Det har også vært et sol, så bare nyte det. Og fredag temperatur da på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kystens stiv kuling. Minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.00.

Og Raste avgår i 50-sonen, men over 1,2 i promille. Mandag slipper av fengsel, delvis på grunn av lang liggetid. Hos politiet, det var 21. mai i fjor at mannen i 40-årene var målt til 98 km timen i 50-sonen på Lepsøyveien. En blodprøve tatt samme kveld ga utslag på flere narkotiske stoff. Mannen erkjente da straffeskyld i retten, og saken gikk som tilståelse. Dette melder da Mosafusa-posten.

Det var musikk fra Belinda Carlisle her på Radios Mediesirkel in the Sun på Radios god ettermiddag. Og i kveld da stenger tunnelen igjen, det stenger hver sin vei hver sin natt for denne uka, så det får stenger tunnelene på E39 Svigasjøen Rådal hver sin natt. Tunnelene stenger fra klokken 22 på kveld til 05 neste morgen. Onsdag kveld står stenger da Skoga Fjelltunnel og Lysåntunnel i retning fra Os mot Rådal. Og torsdag kveld og natt til fredag stenger da tunnelen motsatt vei fra Rådal mot Os, Alhjem og Sod. Og saken er da veiarbeid. Det er mitt siden som melder det.

Ja, vi skal over til at det positiv utvikling for å holde frem for lokalavisen Os og Fusaposten. Det er særlig den digitale veksten som holder frem. Den samlet digitale veksten er på over 12% blant 130 medlemsaviser. For Os og Fusaposten sin del viser tallet for første halvår 2026 en økning på 446 sammenlignet med samme periode i fjor. Og den offisielle oppslagstallet for Os og Fusaposten i første halvår 2026 var dermed 6573. Det melder da Os og Fusaposten. Dette er musikk fra Anne-Grete Braus og Magiske Motell.

Ja, det er onsdag i dag, folkens, og håper du får en fin, fin dag. Og onsdag, det er 23. september, årets 266. dag, uke 39, og 99 dager igjen av 2026. Og i dag så har Snefrid og Snorren navn i dag, og så er det i dag høst i jevne døgn, og så er det i dag den internasjonale dagen for tegnspråk. Og i dag kan vi gå til Bruce Springsteen, som er bursdag i dag, født 1949. Og ord for dagen, menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Det er så Alf Larsen.

Du fløy som en sommerfugl, full av farger foran himmelblå. Jeg har lært å takle nettene litt bedre, helt alene nå. Nå ser jeg lyset, nå kan jeg vinne kampen. Jeg har utsatt det for lenge, så jeg tror jeg drar med neste fly. Jeg har levd for å fortelle, kjenne alle dine små triks. Men jeg er good, selv om det tok meg ganske lang tid. Jeg har flippet tempo i det minste, gjennom ensomme fasen.

Det var musikk fra Jonas Benjob og Aksel Hennie og Behari fra hver gang vi møtes. Dette er Elven. Og på pinebenken måtte ordfører Terje Søviknes svare kort og konkret på både store og små spørsmål. Under fabrikkdagene fikk Terje spørsmål om alt fra eiendomsskatt, skolekultur og kommuneøkonomi til fortelling og kollektivtilbud og fremtiden til Bjørnafjorden. Han måtte også sette karakter på seg egen innsats, forklare kommunale moteord på 20 sekunder. Dette maler da også Fusaposten.

0: Det var musikk fra Zimmermann, som er da ute med en ny låt, Puslespill. Og nedbørsrekorder i fleng for det våte helgen på Vestlandet som var, ga flere nye restasjonsrekorder. Ikke mindre enn 6 målestasjoner i Vestland og Møre og Romsdal satte ny rekord for døgnet nedbør for september. Og størst økning i millimeter kom i nordlige deler av fylket, da i Stryn og Innvik. Det er NRK som melder det.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.

0: folique.
1: Ja, det var musikk fra Maj-Britt Andersen, Rare folk setter deg på en benk. Vi skal over til mer musikk. Nå er det Jimmy Jamison, I'll Be Ready.

Ja, det var musikk for Roxette. Roxette, du hørte på radios Queen of Rain. Og sjelden fenomen i morgen, for meteorologen har en god nyhet til vestlendingene, for selv om vestlendingen har noen våt dag i dag ventet, for vestlendingen er en sjelden fenomen i morgen. Regnet slutter og skyene forsvinner. Stor del av dagen blir en varm, lys, kule, synlig på himmelen. Bruk dagen godt, for dette var ikke lenger enn en dag denne gangen. Dette melder da meteorologene til NRK. Vi skal over til Billy Joel og låten My Life.

0: Ja, det var musik fra Billy Joel og My Life. Riktig god onsdag. Og enorm samling for 2002 hadde Tore Øvreide en samling på omlag 1600 julehefter. Og i dag har han bikket 2000. Tore er lidenskapelig opptatt av julehefter. Norge Rundt fyller 50 år og deler alle klippene sine med lokalavisene. De har vært mange steder i Os, Fusa og Bjørnafjorden kommune gjennom årene. Og en av dem som har hatt besøk er da Tore Øvreide. Dette melder da Osåge Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Ja, vi skal over til temperaturen i dag. Skal den ligge på en 12 grader. Og i morgen så blir det 15 grader, da også meldt sol. Og på fredag temperaturen på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kystens stiv kuling, minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

0: Det var musikk fra Tom Odell og Another Love. Og Extra IRS-gården har fått en flying start siden åpning i november 2024. Butikken har både økt omsetning og kan skilte med de mest fornøyde kundene. Butikken har lagt på seg en god sommer, og veksten den fortsetter inn i høsten. Per august har Extra IRS-gården hatt en omsetningsvekst på hele 27% i sammenlignet samme periode i fjor. Og butikken ligger helt på topp på kundetilfredshet blant Extra butikker i Coop Hordaland. Det melder da Nytt i Os.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Lyden av ditt nærområde.

Ja, og Bergen og Bjørnafjorden kommune stenger da vatten i Solstrandvegen. Grunnet arbeid vil det bli brudd i vannforsyningen deler av Solstrandvegen. Torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15. Da arbeidet er ferdig. Og unngå bruk av vatten i perioden. Om vatten er misfarget etterpå, så tapner med kaldt vatten. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Ja, og det var aktuelt for i dag. Håper du får en nydelig dag ute, så regner det veldig mye, så det bare å kle seg godt om du skal ut på en tur. Mitt navn er Kenneth Normann, og aktuelt reprise da 17.22 og 06.00. Ha en strålende fin dag videre.

0: spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller om det en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten. Vi spiller om det to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndager klokken 20.
1: Hei, jeg heter Harald Aja, og nå lytter du til Radio Os.

0: Spill bingo på Radio Os måndager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30.000 kroner, og det to lykketall. Måndag klokken 20 nå, bingo på Radio Os. 30.000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, måndager klokken 20.
1: Hei, jeg heter Harald Aja, og nå lytter du til Radio Os.

Det var musikk fra Robert Palma og Bad Kays og Loving You. Senere i sendingen skal jeg innom Pinebenken, og jeg skal også innom positiv utvikling for lokalavisen, og juleheftet av samling kommer jeg også innom for å nevne noe som kommer disse to timene. Nå blir det musikk fra Couldn't and More og Give It Up.

0: Ja, det var Espelin du hørte med Lucky for You. Og Espelin har også konsert i dag i Oceana, her i Ost, fredag 23. oktober. Nå skal vi over til en bil ut for veien for å ligge på siden for onsdag i morgen. Klokken 08.42 så melder politiet om trafikkuhell i Halhjemsmarka ved Halhjem barneskole. Personbiler har kjørt ut av veien, ligger der på siden og fører har kommet seg ut. En del kø hadde vært og døde etaten ned på stedet. Bilfører har fått et kutt og bilfører er bevisst og har fått et kutt i hånden, mulig ivaretatt av ambulanse. Fører ble tatt med til lokale legevakt. Klokken 10.30 så melder politiet at skadestedet er ryddet og at de oppretter sak. Det er meldet av Vestpolitidistrikt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå blir det musikk fra Michael Jackson og låten Best of Joy.

Det var Michael Jackson det, og låten The Best of Joy på Radio Os. Og så ble det stengt vatten i Solstrandvegen, for grunnet arbeid ble brudd i vannforsyningen delen av Solstrandvegen. Torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15, eller at arbeidet da er ferdig. Og unngå bruk av vatten i denne perioden, og vatten er misfag etterpå etapt da med kaldt vann. Det er Bjørnafjorden kommune som melder det.

0: Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag. Og vi skal over til temperatur. I dag onsdag så blir det 12 grader. I morgen så er det 15 grader. Det har også vært et sol, så det bare nyter det. Og fredag temperatur da på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kysten stiv kuling. Minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, mandager klokken 20.00.

Og Raste avgår i 50-sonen med over 1,2 i promille. Mandag slipper da fengsel, delvis på grunn av lang liggetid. Hos politiet, det var 21. mai i fjor at mannen i 40-årene var målt til 98 km/t i 50-sonen på Lepsøyveien. En blodprøve tatt samme kveld ga utslag på flere narkotiske stoff. Mannen erkjente da straffskyld i retten, og saken gikk som tilståelse. Dette melder da Mosafusa-posten.

Det var musikk fra Belinda Carlisle her på Radios Mediesirkel in the Sun på Radios God ettermiddag. Og i kveld da stenger tunnelen igjen, da stenger hver sin vei hver sin natt for denne uka, så det får stenge tunnelene på E39 Svigasjøen Rådal hver sin natt. Tunnelene stenger fra klokken 22 på kveld til 05 neste morgen. Onsdag kveld så stenger da Skoga Fjelltunnel og Lysholmtunnelen i retning fra Os mot Rådal. Og torsdag kveld og natt til fredag stenger da tunnelen Moset vei fra Rådal mot Os, Alhjem og Sod. Årsaken er da veiarbeid. Det er Midtsiden som melder det.

Ja, vi skal over til at det positiv utvikling for at holde frem for lokalavisen Os og Fusaposten. Det er særlig den digitale væksten som holder frem. Den samlet digitale væksten er på over 12% blant 130 medlemsaviser. For Os og Fusaposten sin del viser tal for første halvår 2026 en økning på 446 sammenlignet med samme periode i fjor. Og den offisielle oppslagstallet for Os og Fusaposten i første halvår 2026 var på var der med 6573. Det melder da Os og Fusaposten. Dette er musikk fra Anne-Grete Braus og Magiske Motell.

Ja, det er onsdag i dag, folkens, og håper du får en fin, fin dag. Og onsdag, det er 23. september, årets 266. dag, uke 39, og 99 dager igjen av 2026. Og i dag så har Snefrid og Snorre navn i dag, og så er det i dag høst i jevne døgn, og så er det i dag den internasjonale dagen for tegnspråk. Og i dag kan vi gå til Bruce Springsteen, som er bursdag i dag, født 1949. Og ord for dagen, menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Det sa Alf Larsen.

Det var musikk fra Jonas Benjob og Aksel Hennie og Behari fra Hver gang vi møtes. Dette er 11. Og på pinebenken måtte ordfører Terje Søviknes svare kort og konkret på både store og små spørsmål. Under fabrikkdagene fikk Terje spørsmål om alt fra eiendomsskatt, skolekultur og kommuneøkonomi til fortelling og kollektivtilbud og fremtiden til Bjørnafjorden. Han måtte også sette karakter på seg egen innsats, forklare kommunale moteord på 20 sekunder. Dette maler det også og fyser posten.

0: Det var musikk fra Zimmermann, som er da ute med en ny låt, Puslespill. Og nedbørsrekorder i fleng for det våte helgen på Vestlandet som var, ga flere nye restasjonsrekorder, og ikke mindre enn 6 målestasjoner i Vestland og Møre og Romsdal satte ny rekord for døgnet nedbør for september, og størst økning i millimeter kom i nordlige deler av fylket, da i Stryn og Innvik. Det er NRK som melder det.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.

0: mélancolique.
1: Ja, det var musikk fra Maj-Britt Andersen, Rare folk setter deg på en benk. Vi skal over til mer musikk. Nå er det Jimmy Jamison, I'll Be Ready.

Ja, det var musikk fra Roxette. Roxette, du hørte på radios. Queen of Rain. Og sjelden fenomen i morgen, for meteorologen har en god nyhet til vestlendingene. For selv om vestlendingen har noen våt dag i dag ventet, for vestlendingen er en sjelden fenomen i morgen. Regnet slutter og skyene forsvinner. Stor del av dagen blir en varm, lys, kule, synlig på himmelen. Bruk dagen godt, for dette var ikke lenger enn en dag denne gangen. Dette melder da meteorologene til NRK. Vi skal over til Billy Joel og låten My Life.

0: Ja, det var musikk fra Billy Joel og My Life. Riktig god onsdag. Og enorm samling for 2002 hadde Tore Øvereide en samling på omlag 1600 julehefter, og i dag har han bikket 2000. Tore er lidenskapelig opptatt av julehefter, når Grønt fyller 50 år, og deler alle klippene sine med lokalavisene. De har vært mange steder i Os, Fusa og Bjørnafjorden kommune gjennom årene, og en av dem som har hatt besøk er da Tore Øvereide. Dette melder da Os og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tom Odell og Another Love. Og ekstra Iris-gården har fått en flying start siden åpning i november 2024. Butikken har både økt omsetning og kan skilte med de mest fornøyde kundene. Butikken har lagt på seg en god sommer, og veksten den fortsetter inn i høsten. Per august har ekstra Iris-gården hatt en omsetningsvekst på hele 27% i sammenlignet samme periode i fjor. Og butikken ligger helt på topp på kundetilfredshet blant ekstra butikker i Coop Hordaland. Det melder da Nytt i Os.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.
2: Lyden av ditt nærområde.

Ja, og Bergen og Bjørnafjorden kommune stenger da vatten i Solstrandvegen grunnet arbeid. Vil det bli brudd i vannforsyningen deler av Solstrandvegen torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15, eller at arbeidet er ferdig. Og å unngå bruk av vatten i perioden, om vatten er misfarget etterpå, så er det tappet med kaldt vatten. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Ja, og det var aktuelt for i dag. Håper du får en nydelig dag ute, så regner det veldig mye, så det er bare å kle seg godt om du skal ut på en tur. Mitt navn er Kenneth Norman, og aktuelt reprise da 17.22 og 06.00. Ha en strålende fin dag videre.

I Norge vokser tusenvis av barn opp med mer enn ett språk, og mange av dem bor I områder der flerspråklighet normalen og ikke unntaket. Hvordan påvirker egentlig dette barnas språkutvikling, og hvordan jobber barnehagene for å støtte flerspråklige barn? Podcasten produsert av SPEDAIMS, Senter for spesialpedagogisk forskning og inkludering, og finansiert av Forskningsrådet.

Jeg kom til Norge fra Serbia I 2004. Kom som utvekslingsstudent. Å komme til Norge var veldig annerledes fra der hvor jeg kommer fra. Og det å høre norsk språk var veldig rart og uvant. Og jeg synes at det minner meg litt på tysk. Da tenkte jeg at nei, det kan jeg ikke. Jeg kunne aldri prate norsk. Og så har 20 år senere så sitter jeg og prater norsk her. I 2019 så fikk jeg et lite datter. Og da var jeg fast bestemt at hun skal kunne begge språk. Og planen min var å snakke norsk og serbisk til henne en uke hver språk. Så å veksle litt slik at hun får begge språk. Men det gikk ikke etter planen. Så vi snakker hovedsakelig norsk, men også serbisk, fordi det var veldig viktig for meg at foreldrene mine kan snakke med henne på mitt morsmål. Etter hvert, ikke før hun var sånn cirka 5-ish, begynte hun å snakke serbisk. Hun forstår alt, men hun svarer på norsk, og sier bare noen få ord. Men nå I det siste så har hun begynt å snakke litt mer og svare på serbisk. Da datteren min var ett år, så begynte hun I barnehagen, og det var, alt var veldig nytt for meg, fordi barnehagen I Norge og barnehagen I Serbia veldig, veldig annerledes. I Serbia for eksempel, barn bruker ikke noe, har ikke noe sekk med seg, med skifteklær, de går ikke ute hvis det regner, hvis det gjørmete, de sitter inne, de skal ikke bli møkkete og våte. Mens her I Norge selvfølgelig, barn har på seg ull og god regntøy, og så går de ut og leker. Det med soving ute I barnevogn var jo helt uhørt, så jeg måtte stå der og forsvare det for både familie og venner at det lov, faktisk. Det går helt greit. Så etter hvert fikk vi tilbud fra barnehagen om å delta I en prosjekt som har med språk å gjøre, og med spesielt fokus på barn som flerspråklige. Og vi takket ja til det, synes jeg at det var veldig spennende å få noen bøker som vi kan ta med oss hjem og lese sammen. Og samtidig samme bøker får barnehagen og jobber med barna, både de som deltar I prosjektet og de andre barna. Jeg synes at det var et veldig spennende prosjekt, spesielt fordi jeg var interessert til å se hvordan tospråklig miljø skal påvirke datteren min. Og det synes jeg at det som var bra var at vi

0: da fortsatt ongoing, eller om den var ferdig, og fra barnehagesiden så ingen kunne svare på det konkret, fordi det var veldig mye utskiftning, og de var ikke kjent med prosjektet. For å kunne fungere i norske samfunnet, så man må kunne språket, som er i utgangspunktet litt vanskelig, kanskje. Spesielt hvis man ikke har bakgrunn, eller kan ikke engelsk og et annet språk. Da må man sette i gang noen tiltak for å lære språk. Og hjemme hos meg så har jeg brukt labels på forskjellige ting. Hjemme rundt at vindu, og kjøleskap og litt sånn. Slik at foreldrene mine, når de er på besøk, kan lære noen få basic ord, og kan kommunisere med datteren min hvis hun ikke snakker serbisk, så hvis de ikke finner riktig ord, så da kan de bli enige om hva de prater om. Jeg er veldig glad for at jeg lærte norsk kanskje før jeg fikk barn, og før hun begynte i barnehagen, fordi det er fort gjort hvis man mangler forståelse på norsk, at man havner bak både på skolen og generelt i livet, arbeidslivet og i andre systemer, samfunnssystemer. Når man får brev på norsk fra barnehagen og man skjønner ingenting, så er det veldig lett å legge den bort og leke med ungen hjemme.
1: Hei, og velkommen til en ny episode i Det virker. Jeg sitter her i vårt lille studio på Blindern, og jeg gleder meg nå til å lære mer om flerspråklighet. Og jeg har som vanlig med meg to gjester. På den ene siden av bordet, der sitter Monica Rødvold Jotheig, og hun er barnehagesjef i bydel Alna i Oslo. Velkommen.
2: Takk.
1: Hva gjør man egentlig som barnehagesjef i en bydel?
2: Altså, som en barnehagesjef så har jeg jo et overordnet ansvar for de 24 kommunale barnehagene som er der. Og så i det ansvaret så ligger jo det å følge alle lover og forskrifter da, og sikre at vi på en måte gjør det som rammeplanen og barnehageloven og alt sier at vi skal gjøre. Men utifra et sånt mer ideologisk og verdimessig syn, så er det jo, handler det om å skape god barnehage for de ungene som går der.
1: På den andre siden av bordet, der sitter Veslemøy Rydland, professor ved Institutt for pedagogikk her på UiO. Hun er også en av forskerne i SpedAIMS. Velkommen til deg.
3: Takk.
1: Kan du fortelle litt om hva du forsker på?
3: Ja, jeg forsker på tidlig språkutvikling og hvordan foreldre og barnehager særlig kan bidra til å støtte barns språk. Og jeg har vært opptatt av på hvilke måter sosiale faktorer og barns på en måte unike erfaringer i samspill med andre kan spille en rolle for utviklingen. Og så har jeg særlig vært opptatt av barn som vokser opp i flerspråklige miljøer.
1: Ja, for det skal jo handle om flerspråklighet i dag. Men hva vil det egentlig si det å være flerspråklig?
3: Altså, når vi snakker om flerspråklige barn, så tenker vi jo ofte på barn som vokser opp med å snakke et annet språk hjemme enn det språket som brukes i storsamfunnet. For eksempel i barnehage og skole, da. Vi snakker som regel om barn som lærer seg ett eller flere minoritetsspråk samtidig, som de skal lære seg ett eller flere majoritetsspråk. Og så pleier vi å skille mellom barn der bare én forelder har et annet morsmål enn norsk, mens den andre forelderen kanskje bruker norsk som morsmål. Og så barn som har to foreldre som bruker et annet morsmål. Og den første gruppa, de blir jo på en måte eksponert for flytende norsk fra fødselen av, og på den måten så kan de ligne ganske mye på det andre barn som har to foreldre som bruker norsk, da. Det er uansett store forskjeller mellom familier, hvor mye de bruker morsmålet og norsk hjemme, og de fleste familier vil oppleve at barn som har begynt i barnehage vil bruke en del norsk, selv om foreldrene henvender seg til dem på morsmålet. Og det er ganske vanlig at flerspråklige barn kan ha en god forståelse av det morsmålet foreldrene bruker med dem, selv om de kanskje bare bruker dette språket av og til selv, sånn som vi hørte i det eksempelet med moren innledningsvis her.
1: Men hvor tidlig er det barn begynner å skille mellom ulike språk?
3: det som et interessant, det at barn født med evnen til å lære seg lydene i alle språk, men etter cirka 6 måneder så vil de barn bli gradvis bedre til å fange opp lydene i det språket som de hører rundt

0: deg, og da mister de litt sånn evnen til å oppfatte lyder som mer uvanlige på det språket de eksponeres for. Men det viktig å si at flerspråklige barn og unge, de bruker alle sine språklige ressurser, både på morsmål og på norsk, når de skal kommunisere. Så denne type språkblanding ikke et uttrykk for forvirring. Flerspråklige barn, de lærer raskt hvilke språk det egner seg å bruke i ulike situasjoner.
1: Men det noen fordeler eller utfordringer ved det å vokse opp med flere språk? Sier forskningen noe om det?
0: Ja, forskningen har vært veldig opptatt av begge deler egentlig, og det et stort tema, så jeg skal ikke gå inn på alt, men jeg tenker at den store fordelen for individet eller for mennesket selv er jo at det å kunne snakke sitt morsmål og forstå det, det handler jo om tilhørighet og det å kunne bygge relasjoner til familie og et utvidet nettverk av slekt og venner. Så det er jo ganske godt dokumentert at det viktig for psykisk helse og at det kan virke som en beskyttende faktor i barns liv. Ellers er jo også flerspråklighet en ressurs for samfunnet på veldig mange måter. Så det spørs jo litt hva man er opptatt av der.
2: Og så tenker jeg at det er kanskje viktig at vi tar med oss inn i barnehagen, at vi tenker på det med flerspråklighet som en stor ressurs for de barna vi skal være med på å bygge opp, sånn at de blir gode samfunnsborgere, da. Og at vi ikke ser på det som en hemning, men heller som en ressurs de sitt inne har. Og så må vi klare å bygge byggeklossen og den språklige kompetansen dem så god at de kan utnytte det og bruke det.
0: Jeg tror når det gjelder utfordringer, så tror jeg den største utfordringen for flerspråklige, det når opplæringen skjer på andre språk enn norsk. Flerspråklige barn kan da på en måte ikke trekke veksler på hele sitt språklige repertoar når de skal delta i lek og samtaler med andre, slik enspråklige barn kan. Så det vil jeg si den største utfordringen.
1: Hvordan kan man egentlig skille mellom typisk språkutvikling hos flerspråklige barn og mulige språk- og lærevansker?
0: Altså, dette et stort tema, men jeg kan kanskje begynne med å si litt om hvorfor dette kan være komplekst. Noen flerspråklige barn som begynner i barnehagen med lite ferdigheter i norsk, vil selvfølgelig ligge bak enspråklige barn i sin utvikling, og dermed blir det på en måte feil å kartlegge barnet på norsk for å anslå et ferdighetsnivå sammenlignet med andre barn. Flerspråklige barn kan også formulere sine ytringer litt som feil i starten, for eksempel måten de setter sammen ord eller bøyer ord, og disse feilene kan faktisk ligne litt på de feilene vi for eksempel ser hos barn som har vansker med språk. Så anbefalingen dermed å se på hva barnet får til på tvers av sine to språk, eller om det flere språk. Og da vi helt avhengig av å hente informasjon fra foreldrene om hvordan familien bruker språk hjemme, og lytte til foreldrenes erfaringer kanskje med andre barn som det naturlig å sammenligne barnet med. Her det selvfølgelig viktig å være klar over at mange flerspråklige barn heller ikke har et ferdighetsnivå på morsmålet som ligner barn som vokser opp som enspråklig i foreldrenes hjemland. Så dermed vil den klare anbefalingen rett og slett være å gjennomføre kartleggingen på en dynamisk måte, der man setter inn noen tiltak på norsk og kanskje på morsmålet, for å se hvordan barnet tilegner seg sine språk over tid. Det det som vil gi oss den beste informasjonen. Og da sier det seg selv at dette må tilpasses ulike familiers behov, fordi flerspråklige er så ulike, har så ulike oppvekstbetingelser.
1: Flerspråklighet jo et tema med en del myter og misforståelser, har jeg skjønt. Men det noen av disse dere gjerne vil avlive?
2: Altså, jeg tenker jo at det viktigste å få fram at foreldre bør oppfordres til å snakke med barna sine på sitt følelsesspråk. Og i de aller fleste tilfeller så jo det eget morsmål, det de har opparbeidet seg gjennom et langt liv selv. Og så det litt dette som handler om det med at barn fra fødsel av ganske språkkompetente, knyttet til det å lære seg flere språk, dersom de blir eksponert for det. Sånn at jeg tenker jo at barn i utgangspunktet har et kjempepotensiale til å kunne lære seg flere språk, og at vi ikke skal begrense den delen. Og det kanskje noe av den myten på at du skal bare snakke det, eller du skal bare snakke det språket. Det tror jeg kjempeviktig.
0: Jeg tenker også at det kanskje en myte at man tenker at det lett for barn å lære språk. Og det faktisk en stor jobb, både for enspråklige og flerspråklige, å lære språk. Og flerspråklige lærer språk under helt andre betingelser enn det enspråklige barn gjør. Og så tror jeg kanskje det kan være en myte at bare flerspråklige barn går i barnehage og begynner tidlig i barnehage, så lærer de norsk kanskje på linje med enspråklige barn. Det å gå i barnehage er jo positivt for norskspråklig utvikling, men kvaliteten på barnehagetilbudet er også av stor betydning. Så på gruppenivå så vil enspråklige barn ofte ha en fordel i utviklingen av norsk sammenlignet med flerspråklige barn, men det er feil egentlig å sammenligne de to gruppene, for de lærer språk under helt ulike betingelser, og vi har kanskje i alt for stor grad sammenlignet flerspråklige barn med enspråklige.
1: Denne moren som vi hørte i begynnelsen av episoden, hun beskriver jo en unik situasjon med en flerspråklig familie, men det ser kanskje ikke alltid så enkelt ut, eller?
2: Vi har jo mange ulike foreldrekonstellasjoner, og ja, vi har familier hvor for eksempel mor er fra Polen, far fra Kosovo, og som snakker engelsk som felles familiespråk, og at familien vokser opp her i Norge og lever her, og har norsk som sitt felles språk ute i samfunnet, da. Og da er det jo sånn at der opplever nok mange foreldre en stor usikkerhet på hvordan skal vi samtale med barnet, hva er viktig at vi gjør. Og de er nok veldig ofte opptatt av at de kan norskspråket godt. Men der tenker jeg også at de skal fortsatt snakke på følelsesspråket sitt med barna sine, og så må vi gå i god dialog og samarbeide godt i barnehagen på hvordan skal vi løfte norskspråket sammen, og hva vil være de gode tiltakene rundt det da.
0: Jeg tror at akkurat den situasjonen der hvor foreldrene bruker mange ulike språk hjemme, så er det en sånn situasjon der det blir en del usikkerhet, både hos foreldrene selv, men også blant barnehageansatte om hva man skal på en måte gi råd om. Og det er jo ikke forsket så mye på den type familier. Det er en del forskning der hvor kanskje barn lærer to ulike majoritetsspråk ute i samfunnet, for eksempel, men mye mindre der man snakker ulike språk i familien. Og det tror jeg er fordi at, som Monica sa nå, familier er så forskjellige, så det er liksom vanskelig å forske på dem, på sånne type fenomener som det hun beskrev. Så der vet vi rett og slett litt lite.
2: Og så tror jeg det er viktig at vi som jobber i barnehage og har ansvar for barnehagedriften, da, bidrar til at personalet skaper gode språkstimulerende situasjoner i barnehagen, som gjør at det her begrepet «bade dem i språk» da, kommer inn, sånn at de blir eksponert for det, og oppfordrer foreldrene til å gjøre det på samme måte hjemme, men da gjerne med sitt morsmål igjen, som de har, selv om det kan være ulike morsmål også de har.
1: Ja, hvis vi snakker om barnehagen, hvilken rolle spiller barnehagen i utvikling av både morsmål og norsk hos disse barna?
2: Barnehagen spiller en viktig rolle i utviklingen av alle barn, uavhengig av morsmål og norsk. Barnehagen har en helt sentral rolle knyttet til barns språkutvikling generelt. Og vi vet jo at god språkutvikling er en nøkkelfaktor for senere læring og utdanning. Og spesielt for barn i levekårsutsatte områder, da, som er ofte også barn med flerspråklighet. Så blir det særdeles viktig at vi sikrer at de får muligheten til å utvikle språket sitt, og at vi legger til rette for det. Og her kommer det jo igjen dette som forskningen viser, da, at barnehager av høy kvalitet kan ha langvarig positiv effekt på barns både kognitive, sosiale og emosjonelle utvikling, og at kvaliteten på barnehagetilbudet blir derfor helt avgjørende for at alle barn skal oppleve det å være trygg, trives, ha en tilhørighet og mestring, for det er de grunnleggende faktorene for at vi skal kunne også utvikle språket vårt. For barn fra familier som kommer fra disse områdene, de har ofte mindre tilgang på ressurser som stimulerer til tidlig læring og utvikling hjemme. Og da blir barnehagen en kjempeviktig arena for dette.
0: så det jo sånn at vi vet en del om betydningen av barnehagekvalitet for på en måte alle barn. Vi vet jo litt mindre om betydningen av barnehagekvalitet for flerspråklige barn, men det en del studier som gjennomført, og de peker på at for at flerspråklige barn skal lære andre språk enn norsk, for eksempel, så kan det bety noe hvor varme de voksne og hvor oppmerksomme de på barnas behov for støtte. Det kan være en sånn viktig faktor. Og så betyr det noe hva slags aktiviteter de legger til rette for, og hvordan de bruker språket i samhandling med barna. Og kanskje særlig at de voksne har oppmerksomhet mot at barna får tilgang til lek og samspill med andre barn som bruker et rikt språk. Og så det flere studier som har vist at støtte på barnas morsmål i barnehagen eller en eller annen form for samarbeid med foreldrene kan være fordelaktig for flerspråklige barn, også i utviklingen av norsk.
1: Men da nevnte du jo morsmål her. Hvordan kan barnehagen bidra til å styrke dette hos barna?
0: Dette krevende når barn snakker mange ulike morsmål, og det kan være veldig vanskelig å nå alle for barnehagene. Det tror jeg de fleste barnehager som har mange flerspråklige barn kjenner på. Jeg vet at mange ansatte prøver å lære seg noen ord på barnets morsmål, for eksempel, for å skape trygghet, men også en form for tilhørighet hos barnet, og det vet jeg mange gjør. Og så det dette med å liksom finne strategier som kan bidra til å styrke morsmålet, det noe litt annet. Da tror jeg at det først og fremst viktig at barnehagene har en strategi eller helhetlig tilnærming til dette. For jeg tenker at det kan ikke være opp til den enkelte ansatte. Og det handler jo om å på en måte skaffe til veie flerspråklige ressurser. Det handler om hvordan man utnytter det flerspråklige personalet man har på en god måte, og hvordan man samarbeider med foreldrene, som jo ekspertene på det språket som barnet skal utvikle.
1: Tidlig innsats, det jo et begrep som brukes mye innen utdanning. Men hva legger vi i det i denne sammenhengen?
2: Altså på mange måter så kan vi jo si at barnehage i seg selv tidlig innsats også for denne gruppa her som vi snakker om i dag i forhold til flerspråklighet, og kanskje spesielt for den gruppa her som vi snakker om flerspråklighet. Og det jo styrking av det allmennpedagogiske tilbudet som står sentralt. Gjennom tidlig innsats så settes det i gang tiltak for barn når de har behov for det, hvor det å prioritere forebygging og det å kunne gi støtte for å forhindre at små utfordringer utfordrer seg til større problemer, på en måte ligger i den delen. Tidlig innsats en viktig del av det arbeidet med å skape en inkluderende og støtte læringsarena eller læringsmiljø, og at det en nøkkelstrategi for å sikre at alle barn får en god start i livet. Samtidig ser vi i mange tilfeller at en mangfoldig og sammensatt barnegruppe kan på mange måter også utfordre den tradisjonelle barnehagehverdagen. Vi må derfor sørge for kontinuerlig opplæring og utvikling av personalet, for å sikre at de har de nødvendige ferdighetene og kunnskapene for å møte barnegruppas behov til enhver tid. Vi må da klare å skape miljøer hvor alle barn føler seg velkomne og inkludert, uavhengig av bakgrunn og forutsetninger. Dette jo spesielt viktig i de levekårsutsatte områdene, hvor vi har en høy andel flerspråklige, hvor barnehagen kan spille en nøkkelrolle i å gi alle barn en god start i livet.
0: Det støtter jeg, og jeg tenker at det viktig å si her at barnehageansatte gjør dette på en veldig god måte i dag, og særlig gode til å jobbe med inkludering. Men det likevel viktig å snakke om det. Vi trenger, når vi snakker om tidlig innsats, så trenger vi langvarige og gode løsninger som på en måte har fokus på inkludering av alle barn.
1: Vi har jo snakket litt om hvordan barnehagen kan jobbe med barna, men hvordan kan de samarbeide godt med foreldrene som har begrensede norskferdigheter, for eksempel?
2: Først og fremst må det etableres en god dialog, og man må prøve å få til gode relasjoner. Uten å få til de relasjonene så kommer vi heller ikke i posisjon til at vi kan få til et godt samarbeid. Og her mener jeg at det først og fremst barnehagepersonellet som må være i forkant. Det de som må på en måte gi av seg selv og invitere inn. Og så det jo i den relasjonen at vi kan fortsette å jobbe videre med utlån av bøker, snakke om viktigheten av å snakke med barnet ditt, få til de løse samtalene, være i dialog med ungen din også da.
0: Det vi må ha med oss hvordan det oppleves for flerspråklige foreldre som kan lite norsk, altså hvilke barrierer de møter. Det krevende å ikke bli forstått, ikke kunne gjøre seg forstått, ikke kunne slå an den spøken du har lyst til å gjøre. Og det utrolig lett for oss alle sammen å trekke seg litt unna når vi ikke behersker språket og ikke behersker de språklige kodene. Sånn at dette en enorm barriere. Så igjen, dette med strategier for å håndtere det utrolig viktig.
2: Og at ansvaret ligger hos personalet, først og fremst til å få etablert den dialogen.
1: Monica, du som jobber med barnehager i bydel Alna, hvor det mye flerspråklige barn, har du noen eksempler på hvordan dere konkret har tilrettelagt for barn med disse behovene?
2: Altså det helt naturlige å plukke ut her jo det å ha språkgrupper som lagt opp spesielt for en gruppe barn med et tema. En god måte å skape gode språkstimulerende aktiviteter hvor vi også har et inkluderingsperspektiv inn i tankesettet vårt og måten vi skal gjøre det på, jo å gi de barna som kanskje trenger det ekstra mye, i en sånn førstehåndserfaring med temaer vi skal ha sammen i en stor gruppe. Sånn at de blir på en måte trygge og vet på en måte hva vi skal snakke om og hvilke tema vi har, sånn at de kan være på et likeverdig nivå ute i den store gruppa. Det vel en enkle og en veldig god måte å jobbe med språkstimulering på i en stor barnegruppe. Og så vil jeg jo trekke fram det å bruke bøker og lese, fordi at det gir også barn veldig god både førstehåndserfaring og mulighet til å fantasere videre og bli med inn i leken. Og når vi da har kommet oss dit at vi har fått til noen gode referanser til å skape gode lekemiljøer, så må de voksne være gode støttespillere for de barna i de lekeaktivitetene. Hvor vi, og kanskje spesielt i rolleleken, fantasileken, alle de situasjonene der. Nå har jeg egentlig gapt ganske stort, men at hverdagen handler om det i forhold til å skape god språkstimulering. En annen ting vi har gjort i bydel Alna i barnehagene våre å sikre at vi har flest mulig ansatte sammen på lengst tid i løpet av hverdagen. Sånn at vi har 5 timers kjernetid. Vi prøver i hvert fall å få til det, sånn at både pedagogiske ledere og annet personell sammen med barnegruppa når barnegruppa der. Og at vi da komprimerer tida, sånn at vi får til gode aktiviteter i den kjernetida.
1: Denne moren vi hørte i begynnelsen, hun snakket jo om et forskningsprosjekt i barnehagen til datteren sin. Hva dette for noe? Hvorfor ble det satt i gang, Monica?
2: Språksterk jo et samarbeidsprosjekt med bydelen i Groruddalen, PPT i Oslo og IPED her på Blindern. Og Språksterk jo en modell med fokus på god språkutvikling gjennom temaarbeid, og hvor vi jobber med profesjonsutvikling gjennom mentor- og kollegaveiledning. Og samtidig skal vi få etablert et godt foreldresamarbeid. Og dette kom jo til fordi vi gjennom en del innsiktsarbeider så at det var store forskjeller i bydelene. Det var store forskjeller også innad i barnehagene, fra en avdeling til en annen. Og at vi så at vi trengte å få til et arbeid som sikra at vi fikk de gode pedagogiske opplegg, både innenfor systematikken, men også organisering, og at vi klarte å utnytte de ressursene vi hadde godt. Og at vi skulle sikre en god språkstimulering da. Og på mange måter så kan vi jo si at Språksterk 1-6 fungerer som en modell for å implementere rammeplanen i praksis. Det i hvert fall det jeg sier til mine ansatte. Og det viktigste med at vi har gjort det på den måten jo at jeg mener jo at vi klarer å skape likeverdige muligheter da, til å delta i lek og få språklige opplevelser på felles premisser for de barna vi har der.
1: Og Veslemøy, du var jo prosjektleder du, for dette prosjektet Språksterk. Hva var det det gikk ut på, sånn rent konkret?
0: Altså målet med Språksterk-prosjektet, det var jo å utvikle og prøve ut en modell for språkarbeidet som bydelene kunne jobbe etter. Så vi tok utgangspunkt i rammeplanen for barnehagene, vi tok utgangspunkt i bydelenes behov, de behovene som pedagogisk-psykologisk tjeneste hadde identifisert, og tidligere forskning. Så kort fortalt så arbeider barnehagene da med en kollegaveiledningsmodell som ledet av en veileder, enten fra bydelen eller fra pedagogisk-psykologisk tjeneste, der fokus på en måte å styrke kvaliteten på samspillene med barna, og også frekvensen på de språkstøttende aktivitetene som barna får tilgang til gjennom dagen. Det kan være å lese bøker, leke en fantasilek eller være på utforsking i naturen. Opplegget det temabasert og differensiert, slik at barnehagelærerne kan vurdere hva som passer for sin barnegruppe eller for ulike barn, både enspråklige og flerspråklige. Så Språksterk det legger stor vekt på barnehage-hjemsamarbeid også, der barna for eksempel får med seg noen bøker hjem, slik at de kan bruke disse bøkene hjemme, og da kanskje kjenner temaene før de skal brukes i barnehagen. Og de bøkene vi sender hjem, det bøker uten så mye tekst, slik at de kan brukes på mange ulike språk. Eller så det bøker som oversatt til veldig mange ulike språk. Og så har vi en del muntlig informasjon til foreldrene. Men er ikke dette det eneste vi gjør i foreldresamarbeidet? Vi prøver å legge til rette for den liksom daglige samtalen om hvordan barnet deltar språklig, både hjemme og i barnehagen. Så det jo den dialogen mellom foreldre og barnehage som vi opptatt av å styrke, sånn at barnehagen også bygger på det barnet erfarer hjemme.
1: Hvor mange barnehager det som med i Språksterk?
0: Når vi prøvde ut modellen, så hadde vi med cirka 60 barnehager. Vi fordelte barnehagene tilfeldig i to grupper, og så prøvde vi ut modellen først i den ene halvparten. Og nå det den andre halvparten som vi jobber med, og som prøver ut modellen. I tillegg så bydelene opptatt av å gi dette til barnehager som ikke var med i den første fasen, så det også noe som under planlegging, og dette det nå pedagogisk-psykologisk tjeneste i Oslo som leder.
2: Og for de kommunale barnehagene i bydelene, og egentlig for mange av de andre barnehagene også som har vært med i Språksterk i de andre bydelene, så tenker vi nok at Språksterk den modellen vi skal bruke. Så for våre barnehager i bydelene så skal 23 av 24 barnehager kobles på Språksterk, men det tar jo tid å implementere en ny modell. Sånn at vi jo ikke i mål ennå, men 17 av våre 23 barnehager koblet på Språksterk.
0: Jeg tror det med at det tar tid et veldig viktig stikkord, for vi har jo vært opptatt av det, å gi dette tid, gi barnehagene tid, gi de mulighet til å gi oss innspill underveis, slik at vi utvikler en modell som på en måte fleksibel nok til at den kan passe ulike barnehager, men som kan gi noe inspirasjon til arbeidet da.
2: Så det jo akkurat gjennom den innsikten som bydelen hadde gjort i forkant, som grunnen til at vi har gått inn i det samarbeidet med IPED og startet opp Språksterk-modellen, jo at vi så at forskjellene var så store, og at det var litt tilfeldig, og at det kanskje manglet litt både på systematikken og strukturen.

0: places.
1: Hey, for tea?

0: Radio-Os.
1: Vi er nå også på Radio Player. Du finner Radio-Os på FM 103,2 og 105,1 MHz. Og på nettradio radios.no.
0: Radio-Os.

オーケーアコー様、どうぞよろしく。次のシンガーはセリナ・ゴーメン。ウォーウォー。

No es una bruja, es una curandera.

Det var musikk fra Robert Palma og Bad Kays of Loving You. Senere i sendingen skal jeg innom Pinebenken komme, og jeg skal også innom positiv utvikling for lokalavisen, og julehefter sammen kommer jeg også innom for å nevne noe som kommer disse to timene. Nå blir det musikk fra Couldn't and More og Give It Up.

0: Ja, det var Espelin du hørte med Lucky for You. Og Espelin har også konsert i dag i Oceana, her i Oost, fredag 23. oktober. Nå skal vi over til en bil ut for veien for å ligge på siden for onsdag i morgen. Klokken 08.42 så melder politiet om trafikkuheld i Halhjemsmarka ved Halhjem barneskole. Personbiler har kjørt ut av veien, ligger der på siden og fører har kommet seg ut. En del kø hadde vært, og døde etaten på stedet. Bilfører har fått et kutt, og bilfører er bevisst og har fått et kutt i hånden, mulig ivaretatt av ambulanse. Fører ble tatt med til lokale legevakt. Klokken 10.30 så melder politiet at skadestedet er ryddet og at de oppretter sak. Det er meldet av Vestpolitidistrikt.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Norman. Radio Os.
0: Nå blir det musikk fra Michael Jackson og låten Best of Joy.

Det var Michael Jackson det, og låten The Best of Joy på Radio Os. Og så ble det stengt vatten i Solstrandvegen for grunnet arbeid ble brudd i vannforsyningen delen av Solstrandvegen torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15. Eller at arbeidet da ferdig og unngå bruk av vatten i denne perioden. Og vatten misfarg etterpå tapt da med kaldt vann. Det Bjørnafjorden kommune som melder det.

0: Ja, riktig god onsdag til deg. Håper du har en nydelig dag. Og vi skal over til temperatur. I dag onsdag så blir det 12 grader. I morgen så er det 15 grader. Det har også vært et sol, så bare nyte det. Og fredag temperatur da på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kystens stiv kuling. Minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været. Nå fortsetter aktuelt med mer musikk.
2: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det to lykketall. Mandag klokken 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten. Vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Mandager klokken 20.00.

Og Raste avgår i 50-sonen, men over 1,2 i promille. Mandag slipper av fengsel, delvis på grunn av lang liggetid. Hos politiet, det var 21. mai i fjor at mannen i 40-årene var målt til 98 km/t i 50-sonen på Lepsøyveien. En blodprøve tatt samme kveld ga utslag på flere narkotiske stoff. Mannen erkjente da straffeskyld i retten, og saken gikk som tilståelse. Dette melder da Mosa Fusa-posten.

Det var musikk fra Belinda Carlisle her på Radios Mediesirkel in the Sun på Radios God ettermiddag. Og i kveld stenger tunnelen igjen, det stenger hver sin vei hver sin natt for denne uka, så det får stenger tunnelene på E39 Svigersjøen Rådal hver sin natt. Tunnelene stenger fra klokken 22 på kveld til 05 neste morgen. Onsdag kveld står stenger da Skoga Fjelltunnel og Lysholmtunnelen i retning fra Os mot Rådal. Og torsdag kveld og natt til fredag stenger da tunnelen Mosatt vei fra Rådal mot Os, Alhjem og Sod. Og saken da veiarbeid. Det mitt siden som melder det.

Ja, vi skal over til at det er positiv utvikling for å holde frem for lokalavisen Os og Fusaposten. Det er særlig den digitale veksten som holder frem. Den samlet digitale veksten er på over 12% blant 130 medlemsaviser. For Os og Fusaposten sin del viser tall for første halvår 2026, en økning på 446 sammenlignet med samme periode i fjor. Og den offisielle oppslagstallet for Os og Fusaposten i første halvår 2026 var dermed 6573. Det melder da Os og Fusaposten. Dette er musikk fra Anne-Grete Braus og Magiske Motell.

Ja, det er onsdag i dag, folkens, og håper du får en fin, fin dag. Og onsdag, det er 23. september, årets 266. dag, uke 39, og 99 dager igjen av 2026. Og i dag så har Snefrid og Snorren navn i dag, og så er det i dag høst i jevne døgn, og så er det i dag den internasjonale dagen for tegnspråk. Og i dag kan vi gå til Bruce Springsteen, som er bursdag i dag, født 1949. Og ord for dagen, menneskets sterkeste egenskap er evig å håpe. Det er så alle følger sånn.

Du fløy som en sommerfugl, full av farger foran himmelblå. Jeg har lært å takle nettene litt bedre, helt alene nå. Nå ser jeg lyset, nå kan jeg vinne kampen. Jeg har utsatt det for lenge, så jeg tror jeg drar med neste fly. Jeg har levd for å fortelle, kjenne alle dine små triks. Men jeg er good, selv om det tok meg ganske lang tid. Jeg har flippet tempo i det minste, gjennom ensomme fasen.

Det var musikk fra Jonas Benjob og Aksel Henny og Behari fra Hver gang vi møtes. Dette er Elven. Og på pinebenken måtte ordfører Terje Søviknes svare kort og konkret på både store og små spørsmål under

0: Det var musikk fra Zimmermann, som da ute med en ny låt, Puslespill. Og nedbørsrekorder i fleng for det våte helgen på Vestlandet som var, ga flere nye restasjonsrekorder, og ikke mindre enn 6 målestasjoner i Vestland og Møre og Romsdal satte ny rekord for døgnet nedbør for september, og størst økning i millimeter kom i nordlige deler av fylket, da i Stryn og Innvik. Det er NRK som melder det.
1: Tor Andersen her. Du lytter til Radio Os. Her er det så mye variert musikk.

0: folique.
1: Ja, det var musikk fra Maj-Britt Andersen, Rare folk setter deg på en benk. Vi skal over til mer musikk. Nå er det Jimmy Jamison, I'll Be Ready.

Ja, det var musikk fra Rexet. Rexet, du hørte på radios. Queen of Rain. Og sjelden fenomen i morgen, for meteorologen har en god nyhet til vestlendingene, for selv om vestlendingen har nok en våt dag i dag i vente, for vestlendingen er en sjelden fenomen i morgen. Regnet slutter og skyene forsvinner. Stor del av dagen blir en varm, lys, kule, synlig på himmelen. Bruk dagen godt, for dette var ikke lenger enn en dag denne gangen. Dette melder da meteorologene til NRK. Vi skal over til Billy Joel og låten My Life.

0: Ja, det var musikk fra Billy Joel og My Life. Riktig god onsdag. Og enorm samling for 2002 hadde Tore Øvereide en samling på omlag 1600 julehefter, og i dag har han bikket 2000. Tore er lidenskapelig opptatt av julehefter, Norge Rundt fyller 50 år, og deler alle klippene sine med lokalavisene. De har vært mange steder i Os, Fusa og Bjørnafjorden kommune gjennom årene, og en av dem som har hatt besøk er da Tore Øvereide. Dette melder Os og Fusa-posten.
1: Du lytter til Aktuelt med Kenneth Normann. Radio Os.

0: Det var musikk fra Tom Odell og Another Love. Og Extra IRS-gården har fått en flying start siden åpning i november 2024. Butikken har både økt omsetning og kan skilte med de mest fornøyde kundene. Butikken har lagt på seg en god sommer, og veksten den fortsetter inn i høsten. Per august har Extra IRS-gården hatt en omsetningsvekst på hele 27% i sammenlignet samme periode i fjor. Og butikken ligger helt på topp på kundetilfredshet blant Extra butikker i Coop Hordaland. Det melder da Nytt i Os.
1: Spill bingo på Radio Os mandager klokken 20. Vi spiller med en lykkepott på hele 30 000 kroner, og det er to lykketall. Mandag klokken 20 nå, bingo på Radio Os. 30 000 i lykkepotten, vi spiller med to lykketall. Spill bingo på Radio Os, bing, bing, bing, mandager klokken 20.
2: Lyden av ditt nærområde.

Ja, og Bergen og Bjørnafjorden kommune stenger da vatten i Solstrandvegen grunnet arbeid. Vil det bli brudd i vannforsyningen del av Solstrandvegen torsdag den 24. september klokken 09 til klokken 15 eller at arbeidet er ferdig og unngå bruk av vatten i perioden om vatten er misfarget etterpå så er det tappet med kaldt vatten. Dette melder da Bjørnafjorden kommune. Ja, og det var aktuelt for i dag. Håper du får en nylig dag ute, så regner det veldig mye, så det bare å kle seg godt om du skal ut på en tur. Mitt navn er Kenneth Norman, og aktuelt reprise da 17.22 og 06.00. Ha en strålende fin dag videre.